sam ispod kape nebeske, brojim zvijezde jutarnje. Pitam se, da li još koja trepće za mene? Otišla si s osmijehom

zadnji set, a ja tonem na oči gled. I neću prstom makniti ako se sruši svijet. Jer znam da više

crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom ko se si malo pokrila.

prosim, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra.

si skom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utarla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.